0: Joker sauzela dirudi. Eta proba hemen dago. Proba. Orain arraizuia. Zure arrazuia. Zure proba. Zure arrazuia. Zure proba.
1: Hemen da.
0: Proba hemen dago.
1: Hemen.
0: Joker sauzela dirudi. Eta proba hemen dago.